ba bu ba ba ba o ba ba o ba ba be ba bu wa ba ba ba ba a ba bu ba ba ba o ba.